0: کن.
1: حال شما چطوره؟
0: دایی مگه ما جوانی نیستیم؟ مگه این کارو بچه‌ها زیاد کنیم؟
2: باستان نگاه کن.